Tanado charger ti biyo mnu so ga ye nya pone bina hada de ye nya de nya na habyo du ye nya lo ga e ma nya le chu nya le cha da changa de dan ta lo ye nya hu ba ne ning ne hu la jo ne hu la la nga ne ye ni ga ga da cha pone bina hada nge lo ye nya ye ni ta ga fe bo pa ne ho lu ne lo sticker bian la ga me lo so bo on la ga me ho ho fa ne jo lu ma de gala huma yo ana luwe la ye nyo se adan ba ya ma khoe na kho ni a to ga khale o ga ko kho ni ye ja ga a ga da na ma de ye ni he nyu ho ya ma khoe cha la ne la ye nyo ya nya pha la ma ne ye ni a ga ko lem tha ye ni ja ga a ga ne pha ge ya nga si ye ni a lo te mi ne lo ga ko ja ga a ga da na nya de ye nyo de to ga lo le ye ni ina ana che nga na kala me ne akhan so ana che nga de ye nyo de ye ni ta ga kon kan thai cho thai plus le ku tho ya de lo ti ana yum ji ma si me ye nya e kho ni ti ana nyum ke kho ni a ko la ta ga kan jin jan kan long tha bian e tho ma ja de kho ni jo ma si me ye nya lo ba la si ye ge ma de le ya tho le nga the ye nya lo a so so ya tho le ga du nga le la kho ni je la nge ya ho de na balang sieng ko khoni ya la nga the ye nya lo ga de khoni ya thule ho ne je la nge ba so re kan hang la le ku the ya ne balang sieng ma pha ya nga de la dola de khoni ya ta ga kong kan thai chue thai 60 70 e the ya nga de te mi ne lo ho de do to lu lo le ye ni ta ga la application pa o tang la ku la khoi la kong kan thai chue thai la ku ga le o ne ying yan ka long tha bian e the ya ja le nga de ye nya de ma ja le na akhani so tina aya na phaja ne je ye na kho ne ti pha ba the ma pha yum nya de ye nyo ra thaba pa yu kho so ya de te mi ne lo le ye ni te ga application pa o tang le ku ga le ne lo le ne te ga ne kong kan thai chue thai le ku ga ti po pha le o ne lo ka ni nya to le ku te long tha bian le thui le lo de ye nyo de ha na kho ne ye ni ti ana nyum ko kho nia lo ma thu le tha de na kho nia ma jan tha le de na kho ni jan nya pha le ne le lo ga thu ana jong ana kho ni ba bala che ti si ji le nge na ko nia lo yum nya me de ye nya de na ye ni ta ga ne ha ga ho po lo ye nya bala si ana ti na adam ba da la me ne ye ni ba so le kan hang la le ko thu ya la de na kho ni lai nyo myo ye nya me ye nya ti pha ba lai nyo la thaba pa ne cho ba lo wa na the ta ma ngo ta ke phe kho ni pha yum nya de ye che ba je nya la ye nyo ye che ba je me lai ye nyo mi no kho ni a ta ga a nga le nga nga nyi a li la ho ya se ne ga da ma kho ni se ne yo kha ne myo bo ma lo le na ha ne ma bu a si le le mi na lo jo ma ti kho lo i kha ne a pha i ma le en ne lai nyo nga li nga ni a li ba la ta ga hu ya se ga ne ko o la nge ya wa la pho lo go le le ja ye ne do nu ga da ma pha lo le ye ni a ti mi ne hu go na ne ne myo ye ne lo le ye ni o da le ma ye ni a lo na ye nyu bo e ne tha lo lo ye ni o ba pa cham to pa cha chon to ne yu nga ne ye ni na yu nge na de te me pho lo sa ke bai na le ku te je nga lo a chobe le ya chu ho ne nga lo me phyo tho lo na ba tho a ye nya lo hru jo ne mang na ma yum nya nga de ye nya de te mi ne jo ga jo ne ba cha chu he nga ba cha chu yu ne pha la ye ye ye sa nya le le ma jan nya nga lo ga ko jo me ma jan tha na de te mi ne lo le ye ni te ga ho po ho a da be po ya yu ma ba la da be si ye de mang lo yo si te ya ne ya yu ma de na kho ni ya si nya pha le ki po pha ta ga a ga po ne le de ye nya de na kho ni ti ko le nga de ye nyo a yam ho na lo nyo i nyung ye la ta u che si pho ka la nga da cha chu bu e bu wo ti mya yo mya ni ma ma ya pha da ne lo le ni te mi na da cha ga ti bi mu le pha bi na ha da nya de ye nyo de